0: Si Akashwani Itanagar Jiro Hokala Sroka Patani Programa Tami Mulimbali Sro Nunu Kapija Pa Puilu Konimita Patodo Sroka Puilu Kolyensi Purayamu Chief Minister Pema Khandu Notice Daka University Atamilula Degree Binu University Konte Pamulanja Linya Temapa Kapane Mogologo Development Musu Halogramika Kayansana Gandamika Kagubinu Honena Problem Lajidonu Haka Atami Ayapa Chila Research Chikami Mubudola Jizemi atau kaci budola, melayan muda sana mi mula. Nih mana bulan kendo nih, heka atami bulan depan menyadu koda ayah kendo hala. Sekalu nih si pasigat ka Rashtriya Raksha University Campus hoka alolo nyemi notice by chancellors atangka dukun selamuko mutuja aloho lubne halalukola. Harapa mulubala sekadukun menemi. So nena lusula menyadu nih hemi lusutola konte ati temapa. Lunami mpenyala practical pamula ano aya result mi adopa muto hala sakadukum menka team he transforming higher education innovation collaboration strategies for a future ready india hala hosakadukum ko ho vice chancellors academician experts indian university ho arru sakatan hu anyala kami ho cmo pasigat ho ncc academy complex malami Inaugurate mobila, kapi apa kamu nih? Tejpur Assam hodo si, anjir apa kamu nih? Ku halalukola. Beliau orang cila Assam jika boundary problem lakaliko. Mingmang basti ho pasuga sunyala, abu jemiu atang hu unegnya lamu do. Huna Europa unegudo nih katang hu. Local hospital ho bagelala, kami ho Dibrugarh ho bagne hala. Assam ka CM Hemanta Biswa Lula. Sisi situation hu ayah doku ke melanja lujansela doku halalukola. Siko lugo dingo doji ho lunepa. Anyuri state ho ke education minister mi atidike ho Assam ka chief secretary la DGP ni sakapugomi ano ayah kala doke halalunela lukodo. Census 2027 paka. Menyamadalaka mukopugo ho Arunachal Pradesh ka census operation Directorate hu Home Affairs Ministry Government of India ke dali hokla aloloi pa district level census handbook ka pugo ho training program me magla sakamanasi bilyo tawang ka deputy commissioner office conference hall ho mane halalukola saka training manasi ano khanam pali do alinu aloho ka musulusumi lukosla census 2027 pakamanimi ano ayado kenendo pa Kapane hemi muju ho mala district census handbook malami ayamudo pa halalune lalukodo. District Highway Safety Task Force hu du tupa du kundula moloka dunasi national highway ho ka abu pa gari paji podonya laka menen ho traffic abu pa kajene sekata kapugo ho lusula. Semi menyando koda hala highway ho gari doro atami tepatema parking motolaka donya bo atami dokenendupa. Do kenen kumadupa keranda do semikado palusula. Harapa disi talojarang highway division ka officers me yengkyong pasigat national highway 513 me netampana do ne hemi kakado palubune halalukola. Mulka sarve mulaka kakalaka muji ho ne honagari do mula mulakendo ne. Haka atami ayah kakala jaga hu ayayemilo gari kai hu. Do mula do pamubido pahala. Harapa no hona abu pa gari pa jiata podola jinya done kidi ayanya mapaka done gari ka yata hu gram park mudone saka atami kakado palula saka manase supreme court india ka halamoto telaka luko ho maji halalukola si akashwani itanagar jiro ho kalata palato isyang sanik school ka principal kol anand tafan lokbaban itanagar ho governor me kapala Somo school ka pogomi lukola. Moko luko ho netampana modo ne purimi ribudola ho ne modo ta. Ne na punyala do ne ajine aloho. Ne mapana henka do ne saka atansimi lukola. So governor he lula. Sanik school ka mogo he himiatami mogo logomi aya lukola. Daju aya padala hengerla ajine aloho gandapa kamji bidupa. Ho himiatang Mi alerpa atila, ajine aloho, गंदामे का कागो न पहला होमो लुबाला सैनिक स्कूल हिमेमी हालुगरा में काला आर्म फोर्स हो दान पा मलियांचा बदू हला होनना स्कूल हो प्रॉब्लम लाजी दोन हमें प्रिंसिपल लुकोला उदय हम जमा लाइट आदर मापा ब्लड आला काम को हो पा कैंपस उरा हो कदी मला इचे याला दो हला लुने लालु को दो सरो कातन पुलु को सने हम कने
1: श्रोता दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे आपातानी बोली में समाचार। आपको बता दूं, आपातानी श्रोताओं के कार्यक्रमों को आप सुन सकते हैं आकाशवाणी ईटानगर केंद्र के मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ तथा डीआरएम 666 किलोहर्ट्ज़ पर। इसी के साथ ही चलिए दोस्तों, अब वक्त हो चला है कार्यक्रम मॉर्निंग इन्फरटेनमेंट का।